Ja, fejeli fejse famulustino, lene ja so, je polnita je o Junior Velu moe. A to e si e povi. Fatalo vo tre shoes ya na pisa fa poisa fosen olena wa on the way ya kul malavalili.